0: TV Sofia, mizara falina ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina ho anao.
2: Akory fianara.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.

teraka saka zay andavana koa fia toloro ny tangana siako mipera satoy falera koa volagny sasatakasy fa saia partazo ho aniriana koa gnao asasaindana fa sika natamba sako honana raika ia sairana raha leva afia tangy roky.